0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurat će svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih
3: naroda. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 11. avgusta 1813. godine poginuo je Hajduk Veljko Petrović. Borio se u Prvom srpskom ustanku, a naročito se istakao u borbi kod Varvarina i u odbrani Negotina. Slušamo zapis Vuka Karadžića o Hajduk Veljku.
7: Bio je pravi Hajduk i tim se imenom dičio i ponosio do svoje smrti. Kao pravi junak i gdje je valjalo nije umio lagati. Tako je bio iskren i prostodušan da mu čovjek nikakve tajne nije mogao kazati. Istina da je slabo bio pobožan i duševan, ali mu je opet mogao čovjek pravom junaku u ponoći bez ikakve svjedodžbe nebrojeno blago povjeriti. Ruse je neiskazano ljubio i mnoge običaje od njih poprimio. Naprimjer, sa stala jesti kosu strići, maramu oko vrata nositi, punč piti, mrsiti, karte igrati i tako dalje. On je o ruskoj nepobjedivosti toliko bio uvjeren da nikako nije mogao vjerovati da su Francuzi došli u Moskvu. Niti mu je ko smio to pomenuti dok se god nijesu natrag vratili.
6: Na današnji dan 1891. godine preminuo je arhitekta Aleksandar Bugarski. Prema njegovim projektima u Beogradu su izgrađene zgrade Narodnog pozorišta, Starog dvora, Dom društva Crvenog krsta, Vukova zadužbina i više od 100 privatnih kuća, najviše u Knez Mihajlovoj ulici. Projektovao je i crkve u Loznici i Ritopeku, školu Svetozar Marković u Novom Sadu, kao i zgradu okružnog načelstva u Smederevu. Tvorac je i prvog projekta za izgradnju parka na Kalemegdanu. 11. augusta 1934. godine u Beogradu je rođen glumac Danilo Bata Stojković. Najznačajnije pozorišne uloge ostvario je u komadima Korešpondencija, Profesionalac, Klaustrofobična komedija, Urnebesna tragedija i General Milan Nedić. Nezaboravne su i filmske role Bate Stojkovića u filmovima Balkanski špijun, Maratonci trče počasni krug i Ko to tamo peva.
8: Sad ću ja vama da ispričam jedan vic. Ili jednom, u jednom avionu, jedan Englez, jedan Bugarin i Francus, jeli, i jedan Srbin era. E sad ja ne znam baš kako je to sve išlo po redu, samo na kraju Srbin je bio najpametniji i sve je nadmudrio. Da vidite.
6: Na današnji dan 1935. godine u Beogradu je rođen slikar Vladimir Veličković. Od 1966. godine živao je i radio u Parizu. Bio je član Francuske akademije lepih umetnosti i nosilac ordena Legije časti. Njegova dela se čuvaju u muzejima i privatnim zbirkama širom sveta. Mada je završio arhitektonski fakultet, opredeljenje da se bavi slikarstvom datira iz njegovih srednjoškolskih dana.
9: Za svo vreme i mog pred studiranja arhitekture i za vreme studiranja arhitekture, da ne govorimo posle, ja sam radio i paralelno crtao, sliko, kopirao, izlagao čak, pošto su moje prve aktivnosti, prvo pojavljivanje pred publikom, to je bilo 51. godine. To je bila jedna izložba mladih slikara Srbije u paviljonu Cvijeta Zuzorić. I ja sam se tu, ako mogu da kažem, prošvercovao, sam imao 16 godina i primili su me. Od te izložbe, od tog datuma, datira moja prva bibliografska jedinica gde sam primećen kao kolorista.
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Dobro jutro, još jednom, 7 sati i 20 minuta, kao i svakog utorka, pa tako i ovog 11. augusta, uključujemo još jedan studio, studio u Banja Luci, Radio Republike Srpske, pa ćemo malo popričati i najaviti, između ostalog, i redovnu rubriku Prijačanske priče. Dobro jutro. Kako je u Banja Luci ovog jutra?
1: Lijepo i sveže kao i svih ovih jutra, imamo tu sreću da su nam jutra onako ugodna, temperatura je 18 stepeni pa možemo da se rasladimo prije ovih dnevnih vrućine.
0: Evo u Beogradu već 26. Ivan, ali se nešto promenilo umeđu vremenu?
2: Pa ne bismo rekli, isto je stanje. Vruće je, toplo je, nisu više.
0: U Nišu kako je?
3: Dobro jutro slušacima Republici Srpske, kolegama u studiju Banja Luci. Pa za ovih desetak minuta od posljednjeg pregleda ovih temperatura mi smo porasli za jedan stepen i nešto više, 21,3 stepena u Nišu. Slab vetar koji nas eto malo naslađuje, svi su nam prozori otvoreni. Jel i kod vas, Draško, u studiju otvoreni prozor ili nemate prozora?
1: Nemamo prozora, nažalost, dok smo bili na staroj lokaciji imali smo kompletan jedan zid u prozorima, pa nam je tu sad malo onako, poslije toliko godina, decenija, teško se najveći, ali dobro, klima kad mora da se upali, upali, kad možemo otvorimo vrata od studija, pa je, na taj način nekako ubacimo vazduh.
0: Sve u svemu, jedan pakleni dan je pred nama, najviša temperatura u Srbiji, u pojedinim gradovima iznosit će čak 39 stepeni, ali da se vratimo na sadržaj naše emisije, Prijačanske priče, još jedno izdanje. Dok.
1: Jeste, još jedna Prijačanska priča u nastavku. Iako je napomen horskog pjevanja u Banja Luci u prvoj polovini 20. vijeka najčešća asocijacija hor jedinstvo, bilo je u Banja Luci još nekoliko pjevačkih društava, među njima i Željezničko pjevačko društvo Vrbas.
4: Prijačanske priče. Prijačanske priče. Malo je poznato da je u predgrađu oktobra 1935. godine osnovano Željezničarsko pjevačko društvo Vrbas. Zna se da mu je horovođa bio izvjesni Marko Čanković i da je već 1. decembra te godine zajedno sa jedinstvom i muzikom 33. pješadijskog puka u novo izgrađenom Sokolskom domu učestovalo u zabavi sa biranim programom i igrankom, a povodom 17 godina od ujedinjenja. Biće da su željezničari znali pjevati, pa je društvo za kratko vrijeme postiglo zavidan uspjeh, te se osokolilo. Tako su prije tačno 9 decenija na Uskrs 1936. u kantini Parne pilane članovi ovog društva priredili prvi samostalni koncert na kome su izveli više kompozicija domaćih i stranih autora. Organizovana je i bogata tombola, šaljivi zatvor, šaljiva pošta i svakako obilan bife. Povrh svega za publiku iz grada obezbjeđeni su i udobni autobusi koji su polazili ispred dva banjalučka hotela Bosna i Palas. Pomenuti dirigent Marko Čanković dirigovanje je učio kod Mokranjca. Inače bio je činovnik u Banskoj upravi Vrbaske Banovine. Također jedno vrijeme bio je i dirigent Hora Jedinstvo koje je i u to vrijeme kao i danas bilo najpopularnije u Banja Luci od svih drugih pjevačkih društava.

0: Ispitivaće se i u buduće mnoge teme. Odnosi između muškaraca i žena, fragmentacije i nestanak zajednice, raseljenosti i granice, otuđenja pojedinaca i grupa, uvijek će se preispitivati američki san i humanost, uspon patriotizma koji dominira kao tema od Drugog svjetskog rata, sve češće odbacivanje postmodernih narativnih stilova i povratak realizmu i istoriji, Bahtinovska polifonija glasova.
1: To je bilo umjesto zaključka, to je tekst iz knjige koju ste vi napisali, sad ste nam pročitali jedan samo deo. Možemo zaključiti da savremena američka književnost daje odgovore na iskustva raznih kultura i odnosa među njima, to smo već govorili, da je zemlja postala Amerika mnogih kultura i takvi su i autori i oni pišu. Nismo pomenuli emigrantsku književnost, imamo Nabokova, Singera, našeg Charlesa Simića, sve to čini deo američke kulture, ali posle ovako jedne velike knjige, zahtevne knjige, vi ste već napisali još jednu knjigu koja je zanimljiva, ali iz jednog sasvim na drugi način ste napisali.
0: Uskoro treba da izađe također u izdanju akademske knjige jedan izbor mojih intervjua koje sam radila sa poznatim kritičarima, slavistima, američkim intelektualcima u periodu od 1986. do novih dana. To je vrlo zanimljivo, skoro da izgleda kao neka opet mala istorija. To je jedan poprilično dug period, više od 4 decenije, gdje se može pratiti kako su se različite kritičke škole razvijale. Kako smo od nove kritike jednoga Clinta Brooksa, koga sam upoznala najprije, pa do novog istorizma jednog Stevena Greenblata, razvijali različiti pravci odnosi, ispitivali odnosi između teksta i konteksta. S jedne strane, a s druge strane, postoji jedan broj dirljivih susreta sa ljudima koji potiču iz naših krajeva, sad šire, iz bivše Jugoslavije, ali uglavnom iz Srbije i Crne Gore, koji su sticajem okolnosti odlučili da ostanu i da stvaraju u Americi i da rade na američkim univerzitetima i koji govore o svojim iskustvima, o ljubavi prema svom narodu, o svojim patnjama, ali i o djelima koje su stvorili.
1: Ova istorija američke književnosti, kao što rekoh, je živa i ona će sigurno tražiti još neke dodatke. Da li će to neko nastaviti drugi ili ćete vi, ali u svakom slučaju ste zainteresovali s ovom knjigom i obična, da kažemo, laike i one koji su stručnjaci i da shvate koliko je ta odrednica, kad kažete američka književnost, velika, ogromna, sa mnogo autora i da moramo na kraju napravimo tu granicu da znamo što je američka, što je britanska književnost, jer to jeste jedan jezik, ali su autori stvarali u sasvim drugim okolnostima.
0: Apsolutno. Po nekim nepisanim pravilima, istorije književnosti treba pisati svaki 10 godina. To je istina, možda malo i previše kratko ili brzo, ali ja se zaista nadam da će moji bivši studenti, sada izučavaoci, mlađi ili srednjih godina izučavaoci američke književnosti, nastaviti s ovim zadatkom za kojim će im trebati tako, recimo, oko 2 decenije.
1: Zahvaljujem se Radojke Vukčević na gostovanju emisije Čitač. Govorili smo o njenoj novoj knjizi Istorija američke književnosti, koju su objavili Akademska knjiga i su izdavači Matica Srpska, Društva članova u Crnoj Gori. Ostaće ova knjiga, eto, kao jedan znamen svim izučavaocima i ljubiteljima američke književnosti.

Današnja emisija Čitač bila je posvećena jednoj važnoj knjizi, a to je istorija američke književnosti koju je napisala Radojka Vukčević. A u emisiji Čitač sa vama su danas bili Ivana Krstanović, Mateja Petrović, Tatjana Kosanović i Dragana Kovačević.

Talas je Radio Beograda 2, emisija od Zlata jabuka. Danas pričamo o saborima narodnog stvaralaštva u Srbiji. Od 1961. godine se u Guči održava sabor trubača. Himna svih trubača koji nastupaju u Guči je melodija Sa Ovčara i Kablara. Da bi nastupili na Dragačevskom saboru trubača u Guči, trubački orkestri moraju da ostvare određeni plasman na predtakmičenjima koje se održavaju u tri regionalna centra – zapadnoj, južnoj i istočnoj Srbiji. Slušamo orkestar Milovana Babića.

Dolazim iz pravca Beže. Idem prema središtu Lisabona. Ne donosim ništa, niti ću išta naći. Unapred sam umoran od onoga što neću naći. Nujnost koju osjećam nije ni u prošlosti, ni u budućnosti. Na ovoj knjizi ostavljam zapisanu sliku moje mrtve pobude. Bio sam kao trave i nisu me iščupali. Možda je ovo posljednji dan moga života. Pozdravih sunce podigavši desnu ruku. Ne pozdravi ga rekavši mu zbogom. Daduh mu samo znak da sam uživao što sam ga gledao. Ništa više.

0: Jedan od pratećih programa 63. Pulskog filmskog festivala bio je program Omaž Vlasti Lah, posvećen jednoj od pionirki latinoameričke kinematografije, rediteljki rođenoj u Puli, koja je svoju karijeru gradila u Argentini.
1: Investigación.
2: Iza nas je jako puno godina.
0: Ona je prva žena koja je režirala argentinski dugometražni zvučni igrani film, a zahvaljujući istraživanju Candele Vej i Martina Miguela Pereire, autora dokumentarnog filma Vlasta sećanje nije večno, otkrivena su dva nekada zabranjena i cenzurisana filma autorke Furije i Manekenke. Okrugli sto u okviru omaža Vlasti Lah dodatno je osvetlio život i delo ove izuzetne umetnice. Učesnici okruglog stola bili su Candela Vej, Martin Miguel Pereira, autori dokumentarnog filma, kritičari Alem Kalisinski i Pablo De Vita, kao i istoričarka i teoretičarka umetnosti Leonida Kovač. Vlasta Lah je rođena u Puli 1913. godine, a kada je Istra postala deo italijanskog carstva, preselila se u Rim, gde je diplomirala na čuvenoj Centro Sperimentale Akademiji pred sam početak Drugog svetskog rata. Iz Italije emigrira u Argentinu, gde postaje jedna od važnih ličnosti argentinske kinematografije. Ipak svoj prvi dugometražni film Furije režira tek 1960. godine, posle 15 godina rada u studiju San Miguel, gde je radila kao najvažnija asistentkinja reditelja. Svoj drugi film Manekenke režira 1963. godine, posle čega je misteriozno završena njena rediteljska karijera. Dokumentarni film Vlasta sećanje nije večno bio je okosnica razgovora održanog u Istarskom narodnom kazalištu, a o počecima dugogodišnjeg rada na projektu Vlasta Lah govore autor i dokumentarce Candela Vej i Martin Miguel Pereira.
1: Fueron muchos años de investigación.
2: Iza nas je jako puno godina istraživanja. Ja sam studirala u Buenos Airesu i dovršila sam svoj rad, diplomski rad prije 10 godina. Započela sam proučavajući njemi film. I onda sam prešla na zvučni i upravo u tom segmentu sam se upoznala sa Vlastom Lah. Ona od tud je dakle nastala i započela ova inspiracija Vlastom Lah. Mi smo željeli napraviti prvo jedan dokumentarac, a kasnije i biografsku knjigu koju smo napisali. To je zapravo sve ukupno 10 godina našeg istraživanja. Radilo se o biografskom istraživanju, o ne samo o Vlasti Lah, nego i o argentinskom filmu. Mi smo, dakle, kroz ove sugovornike tražili njen poznanike, ljude s kojima je radila, članove obitelji u Italiji, u Australiji. Sve ono što ste imali prilike vidjeti u ovome dokumentarcu je ono što smo mi otkrili ovim istraživanjem. I to je bio zapravo naš put u otkrivanju Vlaste, onoga što je ona predstavljala, tko je ona bila, kao što smo imali prilike vidjeti osoba koja se već zarana posvetila filmu iz početka svojim radom u Italiji, kasnije u Argentinu, u Argentini. Dakle, isključivo preko obitelji i poznanika smo došli do ovih vrijednih nalaza, različitih fotografija i ovog kratkog filma koji smo uspjeli pronaći i to nam je pomoglo da dovršimo
1: un rostro Vlastala i to una historia, no, detrás.
3: Bueno, fue muy difícil porque al comienzo cuando encontramos ese nombre y
2: pa eto, na početku je bilo poprilično teško, jer kada smo počeli naše istraživanje, zapravo nije bilo ničega što smo uspjeli pronaći o Vlasti. Nije bilo nikakvih tragova, fotografija, YouTube nam nije pomogao i to nas je sve skupa dodatno zaintrigiralo. Priča o njenom životu je doista posebna. Ona je prošla dva rata, razna razaranja, politički progon, u konačnici i egzil. I sve to nas je dodatno fasciniralo i potaknulo da eto i završimo ovo istraživanje.
3: Empezamos a conocer sobre ella fueron lo que lo que encendió más nuestra pasión y esta obsesión que tenemos por su historia. La primera película de Lastalá tiene una particularidad, que es que reúne a probablemente las mayores...
2: Dakle, kada govorimo o filmovima koje je snimila Vlasta Lah, njen prvi film je bio jako važan zato što ju je ujedinio sa zvijezdama argentinske kinematografije toga vremena. Mediji su sa velikom pažnjom popratili činjenicu da će žena po prvi puta režirati jedan film u Argentini. Međutim, film kasnije kada je objavljen, kada je izašao, nije bio dobro dočekan. Razlog tome su bili poprilično seksistički komentari same kritike koju, moram napomenuti, u to doba su uglavnom pisali muškarci. Naravno, ona je dio, Vlasta Lah je dio povijesti argentinske kinematografije koja je tijekom vremena bila zaboravljena. I mi koji radimo ovaj posao znamo koliku važnost imaju redatelji u ovome poslu. Međutim, važno je naglasiti da se povijest reflektira u odnosu na osobe koje ju pišu sa svim svojim prednostima, vrijednostima i manama. I Vlasti Lah je bila nanesena nepravda koju smo mi ovim filmom, dokumentarcom i njenim i autobiografskom knjigom.
3: Con un sesgo machista muy importante, y bueno, eso es un poco lo que tratamos de corregir, ¿no? Tanto con el libro como con la película.
0: Kritičar Pablo De Vita daje uvid u situaciju u kinematografiji tog vremena.
4: Hay que entender un poco cómo, y retomo un poco lo que había contado Candela con respecto a la presencia de las mujeres en el cine argentino.
2: Međutim, moramo razumjeti ulogu i zapravo prisutnost žena u argentinskoj kinematografiji. Dakle, jako je malo žena bilo u tom kontekstu, prvo njemog filma, ali tu moram reći da je postojala određena dominacija Evrope. Zapravo su Francuz, Belgijanac, Italijan u Argentini započeli sa njemim filmom. Međutim, oni se nisu bavili temama kojima su se bavile, naravno, žene. I mogu potvrditi da je Vlasta Lah svakako bila pionirka u tom smislu. Znači, njen glas je bio doista avangardan. A kada govorimo sa stanovišta estetike, ona je bila uistinu jedinstvena. Također moram reći da mi je jasno da ova njena dva filma kojima govorimo, Las Furias i Las Modelos, su doživjela cenzuru i zabranu, cenzuru u Argentini i u konačnici zabranu u Španjolskoj, jer su cenzori uvelike, dakle kritičari, utjecali na rad i na rezultate u konačnici i na uspješnost redatelja, pogotovo u pogledu tematika i sadržaja filmova koje su realizirali.
4: Es una cosificación absoluta de la directora, del tema y de todo lo que significa el contenido de la película.
0: Čujmo i Leonidu Kovač, historičarku i teoretičarku umjetnosti.
5: Ne bih generalizirala, ali očito je kako onda, kada je iz Pule jedna Vlasta Lah krenula na taj fantastičan svoj put, koji je prije svega bio put obrazovanja i put zapravo nastojanja iskazivanja, ne samo, mislim da njoj nije primarno bilo umjetnički artikulirati nešto, nego zapravo ideje koje je htjela artikulirati, a kao što znamo, etika i estetika uvijek idu zajedno, prema tome ta njezina vrhunska estetika je iznimno važna u prijenosu ideja koje je ona artikulirala. Ona je artikulirala jedna među prvima ono što nam je danas potpuno jasno. Dakle, govorimo o vremenu, o razdoblju snimanja njezina dva filma koja, srećom, zahvaljujući Candeli i Martinu, imamo prilike vidjeti. Dakle, Furije i Modeli. U njima je evidentno, ona je to tako jasno i tako precizno napravila da rodna i klasna represija idu zajedno. I ona je bila među prvima uopće onoliko koliko ja znam i iz povijesti uopće i vizualnih umjetnosti i književnosti i filma, koja je tu činjenicu artikulirala vrlo, vrlo jasno i precizno, i to vrhunskom estetikom. Ono čime se bavila u ta dva filma su upravo ono što nam je danas poznato, način na koji se konstruira rod. Rod kao konstrukt, ne kao neka ontološka datost. I meni je naročito bilo zanimljivo, gledajući ta dva filma, vidjeti Špicu. Na Špici njezine glumice nemaju svoje filmsko ime. One su majka, ljubavnica, sestra, kćer i supruga. Dakle, i kroz čitav taj film je pokazano, bez imalo idealizacije, ja ne znam, ona nije išla za tim da jedan od tih likova napravi simpatičnim, nego je upravo pokazala način na koji se strukturira i taj rod i na koji način su rod i klasa povezani. Jednako tako možemo tu priču pratiti u drugom filmu, Modeli. Kao što je evo danas sa puno, puno, puno godina, zahvaljujući Kandeli i Martinu, smo svjesne i svjesni te fantastične kreativne figure koja je rođena u Puli i iz Pule je krenula u svijet, tako i danas imamo, mogli bih sada nabrajati, naših sugrađana i sugrađanki koji su iz Pule i koji rade tako fantastične stvari. Međutim, mislim da je važno da smo upravo u ovom trenutku imamo priliku pogledati te filmove Vlaste Lah, zato jer u dokumentarcu Kandelinom i Martinovom smo vidjeli vrlo važnu poveznicu vremena kada Vlasta radi i današnjeg vremena. Dakle, vremena cenzure 1960-ih, to je vrijeme vladavine, ne zaboravimo, vojne hunte u Argentini, a nije čudo da je tako nešto zabranjeno u Španjolskoj, jer u Španjolskoj je tada diktator fašist Francisco Franco. Dakle, imamo tu analogiju dva vremena u njihovoj, usudila bih se reći, možda autoteorijskom artikulaciji filma. I danas kad u svijetu imamo tu takozvanu konzervativnu revoluciju, koja ponovo ima obilježja neofašizma, odnosno, kako to Traverso naziva, novim licima fašizma, i gdje je prva stvar koji je udar na ženska ljudska prava.
0: O položaju žene kroz vreme, na primjeru Vlaste Lah, govori kritičarka Alemka Lisinski.
6: Ja bih rekla, mene je, nakon što sam pogledala dokumentarac i filmove, odmah to podsjetilo na knjigu, na trilogiju koju sam nedavno čitala, Leila Slimani, marokansko-francuske spisateljice, koja se zove Zemlja drugih. Naravno, i ovdje je riječ o doslovno zemlji drugih, dakle, o kolonijalnim posljedicama za ljude iz Maroka koji ne znaju i teško mogu odlučiti kad god su u Maroku, imaju osjećaj da bi pripadali više Francuskoj i obratno. Međutim, kao i ta knjiga, tako i ovaj dokumentarac suptilno, pametno, a opet vrlo jasno pokazuje. Žena, i to je bilo onda, a i danas je na neki način tako, ukoliko želi uspjeh, ukoliko želi ostvariti neki širi dijapazon djelovanja, a ne da bude samo supruga ili majka, morala je puno toga pretrpiti. I Vlasta Lah je bila druga zapravo od svoje rane mladosti. Išla je u Italiju da bi proširili se vidici, htjela se baviti glumom jer je zapravo htjela

0: biti blizu filma, morala, otišla je na drugi kraj svijeta i cijelo to vrijeme, to se provlači kroz dokumentarac, vidi se da je u tadašnjem društvu važniji njezin muž, u stvari. On je kao važna i glavna figura. A ona asistira, asistentica režije, pa malo po malo dolazi napokon u poziciju da režira svoje filmove. Ona jest druga i treća, jer ne ide samo u drugu zemlju, nije samo strankinja, nego je i žena i još je žena koja se želi baviti zanimanjem koje tada za žene uopće praktički nije bilo dostupno. Prisjetila sam se i Ajde Lupino u Hollywoodu, koja je imala glumačku karijeru, nije sasvim naravno isto, ali također bila odbijana, isto nije doživjela ono priznanje koje je trebala doživjeti i tako dalje. Jedna od stvari koja me u filmu strahovito pogodila je recimo tekst cenzure španjolske. Takvu seksističku brutalnost koju onda zapravo oslikava i cijeli taj režim, jer se govori da su to otprilike lude žene, seksualno gladne, koje žele, koje uništavaju jednog muškarca kada govore o sadržaju filma. Kaže, u ovarijan kontekstu, znači kontekstu jajnika, ponižavajuće kao ono ženskom kontekstu. To je zapravo doista strašna rečenica, a kad pogledate prve scene i slike iz tog filma ili ovo što smo vidjeli unutar dokumentarca od Las Furias, ne možete, a da se ne sjetite doduše jednog muškog režisera, ali koji je također prošao svoj gadan put, a to je Almodovar i Žene na rubu živčanog sloba. Dakle, sve... Tako je, to je pravi ovarijski kontekst. Sve je to jedna drugotnost i još više od drugotnosti i teške su to borbe. Slične borbe kao Vlasta Lah možda su imale i žene drugih važnih ljudi, na primjer Dora Maar svojedobno, također prezrena kao umjetnica, slikarica Frida Kahlo i tako dalje.
1: Vlasta Lah je sa svojom sestrom Nevom prvobitno želela da bude glumica. A šta je odvelo u rediteljske vode, govori Martin Miguel Pereira.
2: No hay cartas que hablen específicamente de eso, pero sí en algunos documentos.
3: Mi tijekom našeg istraživanja nismo pronašli konkretne dokaze koji ukazuju na razloge zbog čega je Vlasta odlučila promijeniti svoju karijeru, ali u nekim dokumentima koji smo pronašli iz škola koje je pohađala u Italiji, spominje se određeni broj studenata koji su za vrijeme studija glume pokazali i druge nekakve inklinacije, druge sposobnosti, pa im se savjetovalo da možda razmotre mogućnost prelaska u jedan drugi segment kinematografije. Vjerujem da je to bio slučaj i sa Vlastom. Kao što je spomenuto u dokumentacu, ona se okušala kao glumica, ali vidimo iz pisama koje uputila sestri da je bila poprilično frustrirana time. Sigurno još jedan vrlo važan faktor u njenoj odluci je bilo poznanstvo sa budućim suprugom Katranom Cantranijem, ali i sa Alejandrom Grassettijem. Sigurno je da su oni nju motivirali da se upusti u te redateljske vode, jer su vrlo vjerojatno vidjeli nešto u njoj, nekakav drugačiji pogled koji je ona imala.
2: Sería despectivo con los actores, pero que tenía una mirada por sobre la actuación que quizás estaba desperdiciando. Eso creemos.
1: Da li je Vlasta Lah bila ispred svog vremena? O tome govori filmski kritičar Pablo De Vita.
4: Creo que Vlasta Lah inaugura un periodo de reivindicación del rol de la mujer en el cine argentino frente a cámaras.
3: Moram reći da što se Vlaste Lah tiče, ona je u biti prva koja je naglasila važnost i ulogu žene u argentinskom filmu. Tek nakon 10 godina to je učinila i Marija Luisa Weber,

0: koje je govorilo o važnosti uloge žene u društvu kao takvom. Međutim, tu trebamo također razmišljati i o načinu na koji se tijekom toga vremena u Argentini studiji koji su nastajali su oponašali Hollywood. I žene su u produkciji mogle doći samo do manjih uloga, ne uloga u smislu glumica, već primjerice rezašica negativa, radile su šminki ili pak dijelovima scenarija. I kada sam razgovarao sa sestrama Brondolo, koje su radile tada u Argentini, pitao sam ih zbog čega je to bio slučaj, jednostavno su mi odgovorile zato što se smatralo da je ženska ruka puno nježnija i spretnija će biti u rezanju tih negativa. Danas je to nevjerojatno, ali tako je to tada bilo. Također moram spomenuti i filmsku kritiku u kojoj su djelovali, kao što smo i ranije rekli, uglavnom muškarci. Argentinsko društvo 60-ih godina bilo je izuzetno patrijarhalno i konzervativno. Oni nisu prihvaćali nikakve avangardne ideje, ne samo po pitanju uloge žena u društvu, već i po ostalim pitanjima. Danas je vrlo važno za nas razumjeti važnost vlaste lah u ovom kontekstu jedne epohe tijekom koje je završavalo vrijeme velikih filmskih studija i započinjalo je vrijeme neovisnih studija u Argentini. Vidjeli smo u dokumentarcu gospodina Antonija Suareza koji je govorio o vlasti. Dakle, mi govorimo o razdoblju kraja 60-ih i početka 70-ih godina u Argentini koji je donio jedan novi glas u argentinskoj kinematografiji, a vlast lah je bila dio toga. Nažalost, kako vrlo često i biva, imala je tu nesreću da je koincidirala sa drugim prevalentnim muškim glasovima toga doba. Upravo iz tog razloga radujem se o ovom dokumentarcu koji smo imali prilike pogledati, jer je vrlo važno da mi vlasti lah pridamo važnosti, ona to svakako zaslužuje i važno je da je konačno damo glas.
1: Trabajo de tantos años de esfuerzo que llevo esto y justamente me parece que lo valioso es darle la voz a Blasta Lá que la sociedad de su momento no le permitió. No pudo ser eso.
2: A o estetici filmova Vlasta Lah govori Leonida Kovač.
3: Prije svega fascinantna je fotografija u filmovima meni osobno Vlasta Lah i način njezinog izvlačenja krupnih planova. O tome bi sad mogli o toj estetici puno govoriti. Međutim, meni je zanimljivo Pablova observacija kako su žene smatrane spretnijima u montaži filma, nježne rezačice, spominjem to, radim tu digresiju, zato jer bi zapravo bez imalo zadrške filmove Vlaste Lah stavila u kategoriju avangardnog filma. Sad se vraćam na ovu digresiju kad nekakav pojam avangardnog filma nam je još uvijek Giga Vertov. Međutim, kad se govori o Gigi Vertovu, uvijek redovito se ne spominje činjenica da je njegova supruga Jelisaveta Svilova montažerka tih filmova, a znamo koliko montaža nosi film, posebno njegovim filmima. Dakle, to je Jelisaveta Svilova koja je uglavnom prešućena, ako idete malo čeprkat pa gledat špicu koju je montirao, to je dakle ona. Definitivno, Vlasta Lah po mom mišljenju spada u kategoriju avangardnog filma. Jest da tu smo u 60-ima, dakle, oprezno sam sa upotrebom tog termina nakon onog perioda povijesnih avangardi prve polovine 20. stoljeća, međutim, možemo pratiti tu liniju jednu. Rijetko se spominje da je zapravo već nakon prve filmske projekcije, govorimo o godini 1896. godine, jedna žena, a to je Alice Guy Blachot, režirala već filmove u Francuskoj i mnoge druge žene su pogotovo radile njeme filmove u to vrijeme. Ta nekakva transverzala avangardna po meni bi išla preko Germaine Dulac i došla bi i do Vlaste Lah i naravno ponovo jedna od mojih najdražih režiserki, a to je naravno argentinska feministička režiserka Maria Luisa Bemberg. Dakle, postoji ta jedna genealogija uopće tog, sada ću karikirati u navodnim znakovima, tog nježnog rezanja koje često puta nije nimalo nježno, jer Vlasta Lah ovu karakterizaciju, tu dekonstrukciju heteropatrijarhata koji konstruira rod, nije napravila nimalo nježno i nije nimalo nježna ni prema jednoj od svojih protagonistica filma Furije.
2: Da li je Vlasta Lah bila prva filmska feminiskinja? O tome govori Alemka Lisinski.
4: Sasvim sigurno je. To je nesporno. To se vidi, uspjeli se prikazati u dokumentarcu kroz samo isječke njezinih igranih filmova. Ona je bila feministica očito i u životu. Ona vrlo otvoreno kaže da nikad nije bila za kućanske poslove, da je njen rad, da ona ne smatra taj rad samo korisnim, nego da ga ona izuzetno voli. Dakle, dovodi dijete, što je super, evo nam tu i Mirande, na filmski set i polako rješavajući one probleme koje muški kolege nisu mogli riješiti, kao što se super vidi iz dokumentarca, znači rješavanje vrlo kompliciranih scena, vjerojatno možda i sekvencije i tako dalje, prepuštali su je to i tu ja mislim da je ona morala osjetiti, a borila se cijeli život, znači borba joj nije bila strana, da je došao trenutak da ona zaista postane potpuna autorica. I fantastično je da je to odlučila, jer to nasljeđe koje nam je ostavila i koje je ostavila Argentini na taj način je doista silno, silno vrijedno. Kadrovi filmova pokazuju jednu posvećenost ženama, ženskim likovima i onome što žene u nekoj drami zapravo interesira. Mislim da i njen sin u jednom trenutku u filmu kaže, ma ima muškarca u filmu, ali nisu baš bili pozitivni, nisu baš simpatični, jel? Jer se ona koncentrirala na žensku dramu. I to ju svakako čini, sve to zajedno plus njena životna priča čini u filmskom feministicom, apsolutno.
2: I za kraj, zbog čega su istraživanje i film Vlasta sećanje nije večno, Candela Vey i Mantira Miguela Pereire bitni? O tome govori Manuela Vey.
5: Fuimos como pioneros también de investigar a Vlasta Lah en el mundo, porque haber estado mandándonos mail con gente en Italia, en Croacia.
0: Mi smo na neki način bili pioniri istraživanja o Vlasti Lah u cijelome svijetu. Slali smo mailove, kao što ste imali prilike vidjeti, po cijelom svijetu, u Italiju, u Australiju. Htjeli smo odraditi cijeli ovaj posao i zbog budućih istraživanja koja će se tek dogoditi. Ne samo na temu žena u argentinskoj kinematografiji, već i u cijelome svijetu. Tu smo spominjali i Lumieri, Ali i tako dalje. Ima tu jako puno žena i jako puno budućih priča. I iz tog razloga nam je bilo važno odraditi ovaj posao. Eto, sad smo postali svojevrsni stručnici za Vlastu Lah, to nam nije bila inicijalna namjera. Ona je nas jednostavno fascinirala svojom životnom i profesionalnom pričom. I također kroz njene filmove mi smo spoznali nešto više o njenoj viziji svijeta, jer kao što je ona sama rekla, ona nije željela biti samo žena, domaćica i majka. Ona je govorila o problematici žena i to je progovarala je o tome s jednim feminističkim pristupom.
5: No, por eso elige dos películas, dos historias también con problemáticas de mujeres y bueno, eso con una perspectiva de género bastante marcada y feminista.
2: Čuli ste kako su o vlasti Lah govorili autori filma, teoretičari i kritičari, učesnici okruglog stola koji je bio posvećen prvoj ženi koja je režirala argentinski dugometražni igrani film. Razgovor je moderirao Boško Picula, a prevodila je Ana Štefančić-Modrić, zabeleženo u Puli 16. jula ove godine.

Aj, naravno jeste, bilo teško na početku zbog jezika, to sve i predavanje, studiranje na srpskom nije lako, pogotovo ono, prva godina. Jer je ono, mi smo učili samo osnovni stvar, jezik, i onda ideš na fakulteti prva godina, kada upišeš, vidiš drugačije, jer to su, ima tehnički teme, ima neke rečenice koje mi nikad nismo čuli pre. I onda bilo baš teško da prati predavanje na početku. Ono, treba vremena da prvi upoznaš ljudi, da vidiš kako ljudi živi ovdje, ali drugačija kultura od nas u Africi i ovdje. Uglavnom ljudi

Nisam imao nikakav problem što sam Srbin u Srbiji. Mislim, imam ja pozitivni utjecaj u Srbiji. Jeste, uvijek, nema veze gdje god živiš, ili u Srbiji, ili u Rusiji, gdje god. Čim ti si drugi rasa, imat ćete ljudi ko će da te zezaju i kao, o, vidi ga Srbin. Ali to nije rasizam, to je ono, znači, možda neko kaže da se nikad u životu nije video ili nije vidjela Srbin. Ali opet, uglavnom, generalno, nisam imao nikakav problem što sam ja Srbin u Srbiji. Pazi, ja se družim više sa ljudi van Studenjaka nego ljudi iz Studenjaka. Mislim, imam ja dosta drugari, drugarite iz Srbije koji nastup sa njima. Tako da imam taj kombinacija, stranci i ljudi odavde. I, znaš, ono, nemam sad određeno kao, ej, uglavnom su fakulteta. Ne, imam i su fakulteta, imam i ovdje iz doma ko su živjeli pa su sada preselili u stanovima, ima i ono ko sam upoznao u inostranstvu, pa tamo smo blejali, živjeli zajedno, pa onda smo vratili ovdje, opet se družimo. Ponekad po kafićima, ponekad po stanovima kod njih, oni ponekad dolazi ovdje, ponekad izlazimo zajedno u klubovima. Sve ono, kao što vi radite i tako ja radim, nema razlika. Da, u Tanzaniji uglavnom ne izlazimo mi toliko kao ovdje. Ovdje uglavnom u Srbiji ljudi više izlazi nego od nas. Ja mislim da je to ovdje neka priroda, tako ljudi ovdje u Srbiji voli tako da izlazi uveče na po kafićima. Mislim, to je priroda, ali ne mogu da kažem ljudi to radi zato što nema posla. I kod nas isto dosta ljudi nema i posla, ali opet ljudi ne voli toliko da izlazi. Ne razumem, mislim, ne znam zašto, ali mislim da je to priroda ovdje, ljudi hoće da uživaju, hoće da zezaju, hoće da sedi, da uživaju. Nema veze da li radiš ili ne radiš, nemaš para, imaš para, oni voli, mislim, postoji to prirodno, ja mislim. Naravno, nedostaje mi porodica, prijatelji, zato što opet i te kući, negdje gdje si živio 20 godina u životu, ne može to da zaboraviš. To uvijek će da bude u glavi i to je deo moj život. Ali opet navikao sam sve ovdje, znači nisam sad kao homesickness, kao ej, hoću da idem kući odmah, ne. Mislim, ako stignem, ako imam vremena, ako imam para financijski, mogu da idem. Ali nije nikakav problem, jer se čujemo preko Skype. Sad društveni mreži, nema veze gdje god živiš, ti možeš nastup da budeš u kontakt sa dvojima. Jeste, nije to uživo, ali opet bolje nego kad smo mi došli, ono, tad nismo ni imali WhatsApp, ništa. Znači, svakako je sad bolje i možeš lepo da živiš ovdje i bez problema.

Imao sam prilike, ja tamo da studiram, ali ne baš medicinu. Mislim, imao sam priliku da studiram medicinu, ali jako, jako skupo. Tamo kod nas to moramo da plaćamo sve, znači i školovanje, i za dom, i za hranu, i sve. A ovdje ja sam stipendista. I čak da nisam, ja mislim da je tu, mislim, jeftinije. A plus sam stipendista, kažem ti, moje stipende pokriva i školu, i smještaj, i menzu čak. Čak i dobijem džeparac, to 15.000 mjesečno. Na srpskom. Sve je knjige tu na srpskom i predavanja, vežbe. I čak sad, ja sam 4. godina sad u bolnicama sve, pričam sa pacijentima. Da, to sve moramo na srpskom. Bilo jeste teško na početku, mislim prva godina. Znači, učili smo nešto to za 7 mjeseci smo učili tamo gdje smo živjeli. Dolazili su profesori sa filološkog fakulteta, ali to što slušamo, što smo slušali na predavanjima, to uopšte nije isto kao da je bilo neki drugi jezik. Mislim, ono, nema to više žargonski, nema to ulični jezik, nego to sve mora da bude kako treba.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.